sensoriske sanser. Fri aggression. Hypnotiske rytmer. Motorisk ekstase. Blendende transe. Mekanisk motion.